Nabiya di saluran sudia ke Susan. Lakas beras. Mosea lekan. Bersong.